0: Ngā tai pito pito.
1: Rima karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wāna tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te kūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, kumuma. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhu kohi kai huama ki ngā ākau o te tairaki, o tāmaki, pā whakakopani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o tāmaki makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga hei āwhina I te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki I ngā momo kaimoana me te whakapūmau I te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaa kinei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
4: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti a he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha nei te kaupapa nei me pēhea rānei a rāhui ti ai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahia no atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu I te toru, a te ono hitu tukau paiheneti o tā rātou I mea I tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
3: I te marama o mei I whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o tāmaki makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohi kai moana mō te ruatau atu anō ki runga I ngā ākau o whangaprawa, ngā whanga o kawau me o maha kia whai wā te moana ki te whakaora ake I ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri I tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako I ngā tūruhi me te hapori whānui I ngā tū āhuatanga tiaki I te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
5: Kei te moi o koutou I tātou ana hoki ko pau kē era momo ika pera ki te tangure, te kaura, I moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kaima tātou, nā ko te tumanako I roto I a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana hoki.
3: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau I ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai I te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, Ngā Huhana Linden. I tēnei wā nei ki te kore ngā pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke I te 51 pai heneti ka henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe I te 55 pai heneti ka tahi tērā tūru ka henga. Ko te teia no kaupapahere I te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti I ngā rārangi pōti. E whaa kinei ko te whānuitanga o ngā whakamārama. Nā Huhana Linden.
6: Tētahi atu kaupapa ki roto I takupire e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto I ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira koe ahau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
3: Ki tū atu I te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūau hei whakangungu I a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hākinakina engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō I etehi wā kātau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kūmea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take hā kinakina, I riro I ngā rauhiri wā tā rātou me tāna kaura tuatahi I ngā whakataitai Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri I tā rātou whakahenga I a Jamaica e 56 ki te 48 I te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poi tarawhiti ki Aotearoa I te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premier me te hiahia, kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger I whakātu te tīma I te kaha me te manoa nui, ahakoa ngā wero I Pākehā rātou I te tau kuahipa. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te

pe te hono tātai hono. Ko tātou te hongo reke a tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reire tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mā iwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire I ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei. O ngā reo irirangi I ko hono mai te ata nei, o tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou. Kei te papai I oea, ko kia ore FM, no reira kia ore kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, no reira morena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou I tēnei ata. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke. Te mihi kia koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko Maira. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tautimu ki tauranga moana. Ko tūpine a hau ko au, tō tātou kaipāpā oho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tuawhā o akuhata o here tūri kōkā rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei I te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata, a tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou kapua, a tamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā nei I tai pari tai timu ko te 2 minuti. Mai te kotahi karaka I te ata, nā reira ko tēnei ia. Te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rā nei, te tuawhā o ākuhata o here turi kōkā rā nei. Nā reira, e hoa mā ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hī tūna. Rā te mahi toitoi, te mahi hī tūna. Koina anake, e hoa mā, mo te mahi hī tūna anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei wānanga, hei mahi ngā mahi whakaauaha, hei whakamahere I te apopo, hei piri atu rā nei kia tangaroa. Nō reira, me noho piri kia tangaroa, kia rungo pai ai koe, i tōna wairua whakaora. Nā reira e homa, ko e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko kore kore whakapiri. Anā, tuarua mai, e homa, ko tēnei te tuawhā o akuhata, nā reira, hei te taite, arā, hei te tuaono o akuhata, hei tēnei taite e heke nei, te rā whakamutunga, kia whakapiti ai koe mai te rārangi me ki Tūmatanui, ki te rārangi Pōti Māori. Hei tēnei taite kati ai te wā e taia ana e koe te whakapiti. Nā reire hoa mā, kia matāra tātou, kia kamakama tātou, pēnā kare no koe kia whakapiti atu ki te rārangi Pōti Māori, e ho mā, kia kamakama, kia tere tere, mahia o tira, hei te marama o noema, me pōti. Nā reire ho mā, kuia e nā, aku kōrero mō, taku pito pito kōrero mō, tēnei ata, o tira mō, tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tetahi ui uinga i Wainganui, ia māua ko Charlie Tapiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi. I te rā Winerei, i te marae o Whareroa i Tauranga Moana nei, i kōrero i ui ui atu au iaia, ko Charlie Tapiao te tiamana o mua o te runanga o Ngāi Te Rangi. Hoi anō, i te atanei ka kōrero mai ia, mō te waha pū o Tauranga. Arā, mō tā te waha pū hia hia ki te whakapānui, ki te whakahohonu i te moana o te awanui. I tū ai tētahi hui i rungi i te marae o Whareroa mō ngā rā e toru. Ko te ingoa o te hui nei, ko te Stella Passage Fast Track hui. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia Charlie Tapiao.
2: Ka whai, tēnā tātou, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, wai maire tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Tapiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi, no te mautere o Matakama. Nō reira, e te rangasira, tēnā koe.
3: Tēnā koe, o te rā tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Charlie. Ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi. Neki, ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pōta, o Tauranga Moana. Mm. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe. Mm. Tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakānohi i tehi a rōpū, ai, ea te katapa o tō tū, inanahi rā.
3: O, ko tāku, tau toko, te iwi, i ngā hie hie ngā wopato o a tātou nei hapu. Koe rā te mea tuatai. Tia tai, ki te tautoko i a rātou. Mm. Engari, he kaupapa, he āhua rere kē taku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Tāpai.
3: Ako tāku ki te tēpū nei, ki a mōhia i rātou. He ture e pāna ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungu i tēnā, ko te ki o section 7, e kore tai, the crowner, me ona rahi, ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana, i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou, e kore kōtou e tai ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti.
2: Ai.
3: Engari, ko te āhu nei ki te au, karakau he pātai ki au, mai te tēpira.
2: Karakau wāratai pātai ki au?
3: Karakau he kōrero. Hara i te mea ko au anake e whakaputa atu te rā kōrero.
2: Ai.
3: Nā, ko taku a wanga wanga. Ko te āhu nei, ko whakarete ai rātau, i mū atu i te nei hearing, ki te whakai. Ko mātau e kōrero ana, e rongo au i ngā tangi. O a mātou nei hapu, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awanui. E orete hoki tērā kōrero, ki taua kōti o 2022, e orete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011, orete hoki ngā kōrero, ko mateke, ko ngaro ngaro hoki, kai moana, o a tātou nei moana. A koe rā te tino a wanga wanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari, ko te āhua nei, ko whakai kē i te kāwana, ki ngā hiehe o te pōchi, ki a whakarahi ai kia, ki a whakahohonu ai, o tātou nei moana. Ana, mai tērā, kāri roa, ka ngaro katoa, ngā kai moana o Tauranga Moana. Mēnā i rongau i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapu o Tauranga Moana e whāngai ana wa tātou nei manuhi.
2: Koea, i rungoai au i taua kōrero, i rungoai au i taua
3: kōrero. Koera, he tino mamai tērā, he pāna ki a tātou katoa. Koera te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai, engari, kāreau tino mōhio, ka pēhea te muchi ngō o tēnei kōrero.
4: I
3: te mea, kei konei tonu i te pōti, e mahi ana wā rātou mahi. Engari me ki pēnei, i te mutunga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o Tauranga Moana, pērā i ko, ko mea, ko mātau hoki o Ngāti Rangi, ko Ngāti Rangi Nui, ko Ngāti Pukinga, e kore engaru, e kore kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātai, mō āke tonu āke, mō tō tātou nei moana. Koeira tā, ahari te mea, he mea he, e mātanga au, e tino mōhio e au, e ngā mahi o te environment board me ngā mea pēra. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō Ngaitarangi, mai rā anō mātau e kōrero ana, mō ngā mahi kino, kua pāna ki tō tātou nei moana.
4: Apoi, nā rere i rongo ai i a koe, ana i tō whakaro, e ai ki tō whakaro, te rapea kua whakaitia, kētia, te
3: Te rongoa mō tēnei nā. I te mea, e kōrana i āia mō te tō rātou pōti i Whangarei. Marsden Point o Karea, i tino mōhi o te ingoa tērā. Engari, te whanga hōhonu tērā, e nui hoki, te whenua, i te taho o te moana i reira. Ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōti o Tauranga, kei a rātou ta mana mō tērā, anō pōti.
4: Nē!
3: Rātou gāua ko Ngāpuhi.
4: Ai, marama.
3: Nā ko tāku ki a rātou. Ko tāi ki tō wāpea ki o hari atu tō kōtou mahi ki reira. Nā, koe rā te mea, e hihi ana i a Shane Rao ko Winston, te whakatū, te pōti matua. Mō Aotearo, i reira.
4: Ki Māsumai.
3: Ai, kia neke atu tēnei ki reira.
4: Ai.
3: Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere haere i roto i a Aotearo, ni. Nā, ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point, i reira, ka tukunātu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka ngā mea, Ahue Ichi.
4: Ai, marama.
3: Kia mea, ki hiki haere ngā rawa.
4: Ki wiwi, ki wakitanga.
3: Ki ngā wāhi, ia. Ai.
4: Marama.
3: A tōna wāpea ko tai, engari, ko tā hui nei kāre e pirangi te pōchi, kia haere ki roto i a Ngāpuhi, ki te noho.
4: Ke ngākumo tina.
3: Nā tāhua hoki o Tauranga Moana. Engari, a tōna wā ka tai pērā. Koera te tāku i a tōna wā. Nā, kei te tika a Shane, hari i te mea e he ana i wana kōrero. Engari, e kōrero pakamua ne, o mātou.
4: Ana, tēnā, he kōrero pakakapi ai mō te tāua nei uiui. Ki onai whakaro, hei a hea puta mai te whakataunga o te kōti tai au.
3: O, o ke au nei, ko tāku kōrero mō wā tātou nei hapu. O Tauranga Moana, miharo au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue, aue. Engari, āhea ka mutu tēnei kōrero, āhea. Koeira, lea, i rongo au i a hauata i te mea tuatahi, e pātai ana, when is enough enough? Tērā pēr, kua tāi, kua tāi tērā wā, lea, kua rahi tēnā, kua rahi tēnā.
4: Kua enough, ai, kua rahi tēnā.
3: Ena i rongo au i a Jane Pau e ki ana. Kāre kōtau e tāi ki te kai tō moni.
4: Ko nā.
3: Koe rā taku tino hia hia. A tōna wā ka tāi ki reira. Engari, kāre te nuinga e whakai ane ki tērā. Engari, tai hoake, tai hoake. E hari i te mea e whakai ane te katoa o Ngāpuhi te haere pērā. I taku rō, ko wetahi e ki a, me noho tonu koutou I tauranga moana. Ko e haramai ki kona I ki te whakapariwa I tā tātou nei whanga I reira. Ana, koina.
4: Ka pai. E te iwi, koina. E te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātou te titi, I whakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari, Tai Timu, mō whakaro, ki te nei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motuhake o tō tātou moana o te aonui. Ana. Kina rā koe.
3: Tēnā koe.

He haere ake nei, ko taku kaupapa o te rā, rā e waiata. Rā, ko te waiata, ngā whare pā, pōwhiritia. Ngā whare pā, pōwhiritia. Nā rere tuatahi rā, whakarongo mai rā ki te waiata, tuurua, hoki mā ki au, me tētahi paku whakamāromaha.

Nā, i titua te waiata nei, i titua te waiata nei e tā apirana ngata. Hei waiata pōhiri ki ngā hoia i hoki mai i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, o te ruarau ngā Māori i haere atu ai ki te pakanga, a toru rau o era i hinga i mate, a fitu rau o era i tau tūngia. Nā reira, i waiata tia te waiata nei, ngā whare pā, e te kura o Hiru Harama. E te wā o te pōhiri mō ngā manuhiri i tai atu ki tērā o ngā hui i te marae o Ue Pōhatu i rua tōria i te tau 1947. Ana, nā taua marae a Ue Pōhatu, nā te marae o Ue Pōhatu i manaaki tērā o ngā hui. I te 12, me te 12, toru o Hepetema, i te tau 1947. Ana, e reira, ko ngā mahi kapahaka, a ngā tamariki kura, i reira hoki ko te whakatūwheratanga, o te hōro, hei whakanui i ngā hoia i haere ai ki te whakanga tuatahi. I hangaia te hōro nei, hei whakamaumahara a ki ngā hoia no te tai rāwhiti, ngā hoia i mate i te wā, i ngā wā o te pakanga tuatahi o te ao me te pakanga tuarua o te ao. I whakatūria te tai hui huinga kia hui anō enei tēnei ope, me etahi mema no te hokopitu a tūmatauinga i reira hoki. He kaupapa nui tēnei, he huinga nui tēnei, nā te mea i tai atu te tini me te mano. Me ki te premier, te minita, te premier o Aotearoa i taua wā, ko Peter Fraser, me te rangatira o tērā atu taha o te whare, arā ko Sydney Holland tērā, me etahi atu mema o te whare paremata, arā ko Sir Bernard Freiburg tētahi, nā te kāwana tianara, te hui nei i whakatūwhera, anāna hoki i whakahura, i etahi tohu whakamaumahara i roto i te hōro. Nā reire e hoa mā, ko tērā, te whakamārama e pāna ki te nei o ngā waiata e kia nei ko ngā whare pā, pōwhiritia. Nō reira, whakarongo mai anō ki te waiata nei.

E haere ake nei, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa o te haurongo taumatarau, ara ko hone taiapa. Nā reira ka kōrero atu a matua te kehukehu pātara, a mō te oranga o tērā o ngā tohunga whakairoa, a hone taiapa. No roto mai o Ngāti Porau, no reira whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Ngi koa ki te aorangi, I pono ki te aorangi. Kia tau ki te kahukura, tawairua korehere, te kawe, te chika me te pono. He tohu aroha tēnei ki te aowhānui, he mau mahara ki te whai a papatuanuku. O whichi whakamaua kia Tina, Tina, haumie, huie, taeki e. Mai te raki ki te tonga, mai te rā whichi ki te hauaru. Ka tū te rā, ka mui te pō. Ka rāhona ake te hau tapu o tāwhiri mātea, me ngā hihia tamanui te rā, e mene mene mai ana hei kai mo te kiri. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātā waka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kauana tēnei ki a kōtau katoa, e noho ra mai ana I rungi o kōtau papakāinga whenua. Ka rere mapuroi mata I oku kamo, mō rātau ngā urupā hī koikoitanga I mate mai mate atu I rungi to mārea te huhuatange o tātau marae. Ahako tipuhia rātau e te tarutaru I tawā e kitekite ai tātau I a tātau, kā e te āhuatana ki a rātau. Nō reira haere atu rā kōtau ki a hine pūkohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi e haere atu ana I tēnei au ki roti te pō uriuri, te pō tangotango, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri, ki te pō kataia te whāwhātu. Haere atu rā ngā mata.

Katu kinungi te tihi o maua o te maunga whakarongohau, te tohu whenua o tauranga moana. Piki mai kake mai nau mai haramai, ko kehu kehu pātara tēnei ta kōtou kai whakatakoto, e kawe ana I ngā kōrero kei roto I tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Nā kū kōtou I tuku atu I ngā kōrero I ngā tahira rā, e pāna ki tētahi o ngā tōhunga whakairo o ngā tiparau, apine āmene taiapa. I tēnei ki wā, ka huri atu ngā kōrero e pāna ki tana taina kia hone te kāuru taiapa. Whakarongo tonu mai.